Yo ya oli oli le li yo me pito sili le na ja wa ya te tonu ya u ga peo na mari fu mai foi ya ile nei ja ya fo ya mi se foi la tu fan peo na pu lo pele ya afu le nei ja ya wa ya malulu ya jo jonu o de la umua ya o o sini I au se ja li ya ile te mi le nei ya ma jua malulu lava yo ya ya te jonu ya wa faizina ya ole ole ole ole jula ole jula ile jayao ya fa bea ona majua I malulu a malulu ya fa jai le lo fa malanga le yo le jua ya le nei wata jo au dia mai fo ya le nei jula ole jayao ya mo ila vai malulu le ya le jayao ya te la ngona lava le mafa na vana a pe ala volo ile jayao fa shau te dalo ile jua fa jai ile jua ya wa e mana vai na le mana vola ya ile nei jayao fo wata jo wa dia mai ya fa popo ya ilo to soi vua ya ai mai se o zoma jo wola ya le nei wata jo to fi ro fo ya ilungo beau ma ngalu ngalu ole e ya ile nei vo I jula ole jayao ya te tonu fi lava o e mai ua mai ile tato por kala me ile nei jayao ya te tonu ya ile ya le ngale lei ya fo ile lova ole jua ya ya te o jo uma ya ile nei jula ole jayao ya fa manu lu waju ya ilungo ole tato live ya fa bea ona le ya ona o nisi fo ya o me fo tatau ona fale le ya I to tonu o le tatau ofisa fa zala launa ya ma vo anga le ya o le moto twa ya le tatau live lungo penga ta fa langi le ne ta ya ya fa ta ya le o toy maua a ya ta tonu o velava o e maua me le tatau por klame ya I le ne dula o le ta ya ya lungo moenga la lo moenga to tonu o lo za o lo ja vale ya po e fa pe fo po e fa ngota fo io ya ta tonu ya ile anga le le yo le jua ya I mea uma lava ya tato te feo ya I le ne yaso a yo ya ta tonu ya ya le anga le yo le jua ya ya to to uma ya ifo fuanga fo yo le ne yaso ya maona pola galame uma ya chise so local radio station 89.3 GLF.

Yeah, let's say me jang jang office of Zala Lao Nate to for me no jale to raiva to for me no jale to raiva ya jale iva ya fa mucha folle au nangal jang to jalo fa fa mo ya ya to sa mo ya ile ne vo ya so to na ya fa jalo fa tu ya so uso ya sa mo ya kopu fa pe ona ma fu jamai lungo jang to penga fa ilangi ya fa ta uso ya manu fo fe au manga luenga ma chuche ya fe nga ya ma o ya ile ne fo jaimi ma ne fo ya so ya fa jalo fa tu ila to a ilungo le ta to website ta tia ya tele Tanto wo lungole ole ilungole tanto website mafuta mai tu efauri kelope ya faftai mafuta mai ya via le tua ya mese vo lungo tanto penga ta failangi ya faftai ya ile majofo ya meafua ya mese vo ya jo uso ya fiso malo fayol faiva a ma na ya lo kasiva kulunga ya mukai kasiva mala malama a ele ko ese popule ale fa meta ma pio selfa ma na ya yol melna a yo ai siva le se meto popule vo yo o tafa mo tua mo luma fe lava a siva lava o ya a yo ole ma na ya le na ole wa win ile upu ale tua a mautino fia fia ila me la fa ele se mo na etilo tilo e fo le stanga ja a yo ya te tonu wa lava ila tau ma futa mai le nei julai lungo tato website ya lungo fo yo tato penga tafa ilangi ya ole litio fa longo longo ya o sa ili se avanoa ya onga tuspa ia mtau tia la onga tuspa ia le a e fai mai lava i sa mua ya aya onga tu lava o ilo maota ma lau lawa ilau telefoni yo lau laptop ya po lau TV fo ya e fai mai e mantua fai ya onga lea onga mai sa mua ya aya onga tu oi nei ya opo fia lava lea tunu o e alala mai e papa awai yoi e te a onga mai lava at the same time lai live mai e lea onga i sa mua awa ni ngalo ya te oi fa so da ele mesen